atswa mo mamedi hanto du firekanya hanto du isa kwana le kwana ha di ntho di etsa ro phele ka letswalo ha ntho di etsa hore o phele o tswile kana go tsohle ha ntho di etsa hore o be bududu o tlo o ina le bududu ona le lifika le o tlamile ngore o ye ho lona ona le lifika le o tlamile ngore o le khethe ona le lifika le o tlamile ngore o itshwareletse ka lona ona le lifika le o tlamile ngore o le khabare ona le lifika le o tlamile ngore o be matso a ho lona ona le lifika fika le o tlamile gore ha o ya go lona o utlo gore jwa le mona ke le fikeng la bophelo.

Omametse makgulong a matala le nnaneo le ikgethang haholo le tlang wena sonta bekeng a te tshebeletso e mametseng hona jwale ke lesedi omametse lesedi FM ke a leboha mosoma wa tla ntse ke fumana melaetsa ya lona ke leboha haholo ntate thuso e ka re o bua ka nna ntate thuso e ka re o bua ka nna e ka re ka jeno taba tsena di shebile nna e ka re ka jeno taba tsena di qoqa le nna e ka re ka jeno le ile la mpona le bontate maine e ka re le ile la nketela la bona ka mo ho leng ka teng o bathong ha ke qeta o letsetsa ngwane somahala hona jwale ntate motaung hore a bulele ka pelenyana a o mamele o bua ntho e mo hlahetseng lefika le o reng o re tshepile le kgona o palama sefofane le tloe moso o mawatle le tlo ipata Afrika Borwa le kgona o patala tikete ya sefofane le kgona ho jara beke le kgona ho notlella ka tlunga ha le se le o qetile.

le fika leo lo qakile ka jeno letse ba o thetea le suthile mo le neng le letenga letse ba ho bua o a makala re ha o bana le kgona ho bua ha o tswa ho lona wena o nana hore hey le na ke le fika la ka lena ke fela le ya bua le leng le fika lo qake le qadile kgwebo le yena o qake motho a o qake ebe ka jeno ha le utlwana ha le batlane le fika le fika le uno rolo tshepile ra mothena ke motshepile re tla tshwarana le yena re epile a o qake motho he a ba o le kere wena a ba o lwantse nne le re jwale le keke a o lwantsetse yona kerekene ha a o mathisetse yona kerekene ha a o bua hampe ho batho bona bana ba kereke a o bue ka mo wetsang dintho ka teng ka mo o lentsena ka teng le lapala ha o le jwang kana ke nne le na sare ke tshwere jwale le rela ka kilo qala kereke ya ka e mo le kadile le yena ha o re he a bile o botse ya bona ha o batla o tseba ntlo botse batho ba nang le di saloon o a hore o sa ile ke yana o sa itsetsa batho hae o sa motho ono re motshepile o sa itsetsa batho hae aba lohela hae aba phemela hae a ile ba phema jwale a ke tsebe phemisa le dinga ile dingi dinga le tshotla bona